skønt 70'er hit her fra The Real Thing, You To Me Are Everything, og så fik du også Supertramp nummeret Goodbye Stranger. På Alpha Gold, tirsdag formiddag, og vi spiller de største hits fra 60'erne og 70'erne, og her med en af sangene fra Saturday Night Fever-filmen fra 1977, sunget af Evan Elliman. Sangen hedder If I Can Have

Liverpool-gruppen Billy J. Kramer and the Dakotas med sang skrevet af John Lennon og Paul McCartney, Bad to Me fra 1963. Og lige for den, der var det Billy Preston, Nothing from Nothing. På Alpha Gold var om lidt med Spencer Davis Group, Give Me Some Loving. Er først et skønt nummer fra Kings, der hedder All Day and All of the Night.

Ike og Tina Turner og deres store hit Nutbush City Limits. Fulgte efter Ray Goodman and Brown nummeret Special Lady. Og her er Diana Ross and the Supremes med deres gode gamle Motown hit.

via din mobil. Det her, det er Alpha Gold. Du kan også høre os i Østjylland på 104.9 FM. Men prøv det der DAB+, for det har en fantastisk god lyd. Det var Baby Come Back Eagles, og nu til Linda Ronstadt fra 77'er. Body Honey nummeret That'll Be The Day her på Alpha Gold.

Det var Sweet Home Alabama med gruppen Lynyrd Skynyrd her på Alpha Gold. Og så til Aretha Franklin og Chain of Fools. God eftermiddag.

Ah, god sang her fra Kasper Winding, C.V. Jørgensen og Sanne Salomonsen. Det var lidt til og meget mere. Og nu snakkede vi om signatursangen tidligere. Det er vel også smukkisterne her. Her er jeg, Living Next Door to Alice, her på Alpha Gold.

I work 9 to 5. Her var det Dolly Parton fra 1980. Velkommen ind for i timen mellem 16 og 17 her på Alpha Gold Eftermiddag med Poul Fode til klokken bliver 18. Nu med Spencer Davis Group fra 66'er. Somebody help me. Somebody help me.

The Monkees, I'm a Believer, var deres første, men taget i et hav af hits bagefter også. The Monkees, her var de med Last Train to Clarksville. Og så Wizards, og det engelske, og See My Baby Jive.

0: Blue Brothers, A Lovely Day fra 77. Velkommen ind for i time mellem 17 og 18. Nu Johnny Cash, fantastiske stemme her, og hans Ghost Riders in the Sky på Alpha Gold.
1: An old